yoy bo dem ci bar ani xam nga dang ko fekk nga xam na ci kadior la ci teunk ak bawal ak ganar al bilad nak bo dem ci makhos mom dang ko ci fekk amna nak ginaaw bi nak gis na ko nak ci genn ci khassida yi mom waye dama ko ratal ne ko al bilad manam boy jeufandiko makhos ci ngay meuna jeufelante ak aduna sepp bu fekk khassida kep ngay jang rek bu mudul wa kadior ak bawal ak ganar ñoo ngay meuna jeufelante danaka do meuna digeunte gañ waye khassida lu mata am dog la muntu ñak ci mourid yalla def na itam ñi jang khassida dañuy bëgg seigne touba lolom ko ne sétlu nak ci bëgg seigne touba moy war way wi gëna gaaw ci dox bëpp kon lolou mom khassida da bok ci dunduk mourid bi bo mënta jàngé nga diko déglu gis nga seigne cheikh mom baax ma nga am da am ko da jàngal seigne bi amna waxtu yum da jàngalu qasida fi né waxtu yu mat di dakal mo yor yor bi ak ginaaw timis kon lolu mo doon jotaay bi ku ne sétlu nak né qasida yi mom lén amna ci moy lélé nga gis seigne bi wax may yo xamni yu reey reey la lu ne señ bi wax nako ci xassida bi mom bo ci xous lele nga dajje tek lo xam do ko ñëmé netli sama classe gi nak lele da ngay jangu xassida gis may gu ci señ bi wax nga japp ni may gi yow am nga ko bonop fekk yow manam señ bi waxagut ak yow fi ne lolu ci señ bi da am yo xamni señ bi ci bopam lako askan xam nga bo demé ci nuru dareni da ngay fekk mo wax ne ya wahiban wahabtali kun fayakun deng nga wajal kitabati kita baka ma'i haythu akun ya wahiban wahabta li kun fayakun te du jagen ko jang nur dere rek am nga kun fayakun xam nga sun kala gi set nga jang nur dere te say lijeent ya ngay mbir yo xamni taxagul mu lijeenti ko kon lola wahabta li la wax ci señ be ko mom lolu yu mel non bari na ya man wahabta li ujur ar rusuli lolu señ be ko mom xeyna nak bo yagge jang qasida gi man nga am ndono ci leer gu wax jojé waye am may yo xamni señ bi fi ne ci bir ci jëmmi qasida gi leena ndax qasida gi jëmmi leer la jo xamni bako señ bi waxé rek la am jëmmi bopam jo xamni qasida gi nga tim jojé lay junju xam wax na legi sintu makatiba tadumu rasida kullu mu'adil man qasida go xam day juk di jëflante ak nonu yalla yi di jamarlo ak ñom di len fuklu xam nga koku am mom koku jëm na mom leleg nak jëm joji nak may señ leleg ci jëm joji lay wax na ci la ne leleg nak mu am lu fagul kiko jang nga xamne boko jange rek mom bul sik ni am nga ko mom waye nak lolé li ci ëpp señ bi day jëfëndiko li ñu wax fi'lu mudari'a wa ne ku saxal di jang xëssé de gi lool nak buñu sétlo ci jalibatul maraqib la ëppé xëssé de cheikh mohammed basir mu bax mi jalibul maraqib mom gis nga la ci señ bi fagul kiko jang da bari wa hab lahu jumlata ma takhtaru lahu ladayka innakal mukhtaru wa ali wa sahbi waghfir liman yaqra'u dhan nizama fi kulli zaman wa hab lahu jumlata ma takhtaru lahu ladayka innakal mukhtaru wa hutta ma alayhi min dhunubi ya malian bi jahihi dhunubi wa hab liman yaqra'uhu aw yaktubu خير المنى يا من اتتني كتبه وهب لمن حفظه او حصل باي وجه بالنبي امله خما ييب كيكوي جانغ موم لاكو سنج بي فاغول مي نجيغلوك سن بوروماك اك ليپ لوم بڬ سي يالا كوم يورنتيم اك ايتام سن بوروم سيبي مبولم اي سيكم اك باكارام بام سات ويتش ودفع به قبل التوجه اللعين dakal ko setan yu bare bare yo xamni ah ila si waqari antal mu'in wajlub liman yaqrahu khayra murad ak lim wax bin nabi amadahu xam nga lolu yoyu yu am solo yo xamni gis na ne ci jalibatul maraqib mom ci la uppe señ bi am yo xam da ko fagul ki jang nur darini amna ci way bari wut ak bidayatul khidma khana waqbal bijahi tihil bidaya wa hab liman yaqra'uhu al wilaya
dal mang jëbida xirma waye yeneen xasiré mom la ci señ bi wax lepp ci mom la

فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقله، وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرؤوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. سيدتنا عائشة داي خلات سوار باي جوي صلى الله عليه وسلم نيكو لولاي جوي لو مو نيكو داماي خلات سوار دي جوي نده دنجين خلات سين نيون بستين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو نيتي برب يي دي كين نودي سي خلات كين موي بوني فيس جيف يا في خمو بخم سا جيف جو باخ ورنا ولا ديت موي فا اما من ثقل موازينه فهو في عيشه راضيه اك بوني جوخي تيري ني دون بند جيف يي ndax da nga dut xam fokay nango ndey jor wala chamoñ wala ci sa gannaaw moy fa amma man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera wa yanqalibu ila ahlihi masrura ak buñu jegg sirat ndax ci barab yi yep li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi kenn ku ne sa mbiri bop dina la doy seuk ba xamono koy digeunte kon wattaqu yawman turja'una fihi ila allah serigne bi neena nañu dello ci xel yi te kenn ku ne xalat buy tew ci kanamu boromam ëlëk ci bëss bu doy war bobbi ndax wal mawt yab'athuhum Allahu jami'an thumma ilayhi yurja'un kenn ku ne da nga dekk wat jakarlok sa borom mu lijeenti say mbir kon fal yahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adabun alim na kenn ku ne watandiku moy ndigalul sun borom ndax man nako jural finnay tay ak mbugalum ëlëk famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara shaykhuna shaykh khadim leral ko ne wa kullu ma ajrahu shakhsun min 'amal fa sayra jazaohu yawm alwajl lo meuna def ci lu bax wala sofan no meuna def gis payor gu deppok lola yawm alqiyam bokki julit yi bokki talibe yi sari'u ila maghfirati min rabbikum serign bi neena nonu gawtu sakku njegalal sunu borom tabaarak wa ta'ala tasakhoko ndax la maghfiratu min allahi wa rahmatun khayrun mimma tajma'un njegalal sunu borom subhanahu wa ta'ala mo gën lepp lunu meuna am fi ci aduna kon tawbu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun nonu tub bepp bakkar buñu massa def buñu xam ak buñu xamul buñu yek ak buñu yegul buñu tay ak buñu tay ndax faman taaba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi inna allaha ghafurur rahim ku jadd jegglu fasiyene tege ci yoon sunu borom dina ko jegal ci yermandem ju yaatu ji serigne bi neena kon mi ngi denk bopam te di len denk yeen bokki julit yep ñu gëna gor gorlu ci jaamu yalla bu baax te selal ko jaamu gi nak na ngeen ci jital julli juroom yi ta fonku len bañ leena sagane di wor wéru koor di nat azaka ci alal ju ko maté aj makka bu jappandé lepp nak ci selal ndax wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin ta serigne bi neena bu ci kenn jommalé bopam mbugalum sun borom ndax lu ko neex def ta kenn du nekul tax wala yas'alu amma yaf'al sayyiduna aisha alayhi salam neena كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين اطباق النيران يصيح داغا غيس اي جيم يو خامني دو بغ لودن ملني نيوم نдах يارام و امول سيك كانام غو لير بوغ وخي nga sop len ndakh lammi ñu set ak kaddu gu neex te ëlëk dang ko deg ci digg sawara muy yoko sayyidna al hasan satub sallallahu alayhi wasallam neena yakhruju min an nar rajul ba'da alf 'am wa laytani kuntu dhalika ar-rajul ëlëk da nga gis waaj yo xamne dinañ ko genné sawara gannaaw bu fa défé diirub junni ab mom sayyidna al-hasan ne ak neexon mom muy koké ndax rek japp ne dina fa def lu upp loola te kenn natablewul ne sallallahu alayhi wasallam moy mamam boole ko sel lool ak daraaje yu kawé serigne bi neena kon nanu gor gorlu ci ndigal yi te wattandiko téré yi sun kemp lay katan te bayyi aljanna mi ñu yombal kep ko xamne umpli nga dara ci jaamu yi nako xamlu te jefe ko ñi ko xamut nañu gor gor ñi ko xam nañu gor gor li ci sax ci te xamne waccu kenn gannaaw lool serigne bi neena mi ngi leen di fatali ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kenn ku ne ci nun ab sam la te kenn ku ne liñu la denk def na la laaj noko don samme ak lepp lu ci sik te ak njabot ndenkan la ta lo def ci ñom wala nga sétane ñu def ko ci ñom def nako lijeenti ëlëk doom ci bopam dina la yok bayam ci turum ko tuddé rawati na kon jikko ak aada jum sétane bañ fekk ko kon sëriñ bi néna nañu yar njabot gi ci l'islam bu baax jangal leen bañu xam seen warteef seen digëntek seen borom ak seen digëntek seen moromum jam ndax xam xam lampe la ci jamono ta ku yorul lampe ci lëndëm tañaxu ta tañaxu musiba mu ne nga ca ndawñi itam serigne bi neena mi ngi len di denk ngien wegg wajur yi te deggal len ta xamne buñ len geureumul yalla du len geureum wal a'yadu billah